0: עד פעל ציח רדיו פחר, ציחופים לכון עוץ כסלמל.
1: Que el maquillaje no apague tu risa.